0: карпуншка.
1: Запусти, треба обесить саму ні. Райші ході найсан час, кдетки фантазії у вас. Сай при ній несречний стріц, нашов куп болепотиц.
0: Дале мало очі приправ,
1: па саму на волю все. Бо об'єв чені преокорн, ще цело Софіо Лоран.